0: Lila, Nordra, Bergsvik, Skivarna, Sondra, Nygränsen, Västmarka, Hilans, Herlofsanläggar, Belvedere, Nordra, Skansen, Belvedere, Skansen, Västmarka,
1: Ila,
2: Härsta,
0: Herlofsanläggar,
1: Härsta,
0: Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka, Olofsgata, Herlofsanläggar, Bergsvik, Skivarna, Nygränsen, Västmarka